0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная, духоўная спадчына – гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталія Байнаровіч, вітаю вас. Турызм па Беларусі працягвае актыўна развівацца, і ў кожнай вобласці ёсць свае незвычайныя мясціны і славутасці. Віцебскі рэгіён не выключэнне. Тут можна знайсці лакацыі, пра якія ведаюць далёка не ўсе вандроўцы. Сёння назаву некаторыя незвычайныя месцы Віцебшчыны, якія трэба наведаць, каб адкрыць рэгіён з новага боку. Водоспад на рацэ Вята, Міёрскі район. Беларусь славіцца маляўнічымі азёрамі, рэкамі і густымі лясамі. Аднак не ўсе ведаюць, што на яе тэрыторыі таксама ёсць вадаспады. Адзін з самых уражлівых прыродных аб'ектаў такога кшталту размешчаны на рацэ Вята. Гэты цуд прыцягвае ўвагу як замежных турыстаў, так і жыхароў Беларусі, не менш чым старажытныя архітэктурныя помнікі, якія прайшлі скрозь стагоддзі і захаваліся для нашчадкаў. Гэта славуты з'яўляецца адной з самых значных у дадзенай мясцовасці. На думку некаторых гісторыкаў, вадаспад звязаны з сялом Александрына, якое знаходзіцца ў 4 кіламетрах на паўднёвы ўсход. Аднак мясцовыя жыхары лічаць яго часткай сяла Суромшчына, размешчанага значна бліжэй. Таму часта яго называюць Суромскім вадаспадам. Вадаспад на рацэ Вята, нягледзячы на сваю бурную прыроду, не з'яўляецца натуральным стварэннем. Ён узнік дзякуючы намаганням людзей, а не дзякуючы прыродным працэсам. Мэта яго стварэння была далёка не эстэтычнай. Гэта было зроблена для задавальнення практычных патрэб. У пачатку 20-га стагоддзя недалёка ад Міёраў была пабудавана вялікая папяровая фабрыка, якая перапрацоўвала асінавыя дрэвы, якія ў багацці растуць у гэтым раёне. Першапачаткова да фабрыкі быў прыбудаваны млын, але вырабленай ім энергіі не хапала для паўнацэннай работы прадпрыемства. Цікава, што ад гэтага млына захаваліся маляўнічыя руіны, якія можна ўбачыць на супрацьлеглым беразе ракі Вята. Вадаспад на Вяці – гэта сапраўдная жамчужына Віцебскай вобласці, якая, на жаль, не заўсёды трапляе ў поле зроку турыстаў. Цікава, што ад гэтага млына захаваліся маляўнічыя руіны, якія можна ўбачыць на супрацьлеглым беразе ракі Вята. Вадаспад на Вяці – гэта сапраўдная жамчужына Віцебскай вобласці, якая, на жаль, не заўсёды трапляе ў поле зроку турыстаў. Аднак гэтая прыродная славутасць заслугоўвае асаблівай увагі дзякуючы сваёй захапляльнай прыгажосці, якая імгненна зачароўвае ўсіх, хто яе бачыць. Месца каля вадаспаду добраўпарадкавана. Ёсць лаўкі, альтанкі, лесвіца, зручны спуск да вады.
0: Мая земля.
1: Слабодкаўская озавая града, Браслаўскі район. Ледніковы вал, выцягнуты і вузкі, узвышаецца над возерам Поцах і яго наваколлем, надаючы наведвальнікам надзвычайны выгляд. Гэта адна з самых высокіх прыродных утварэнняў у Браслаўскім рэгіёне. Экалагічная сцежка прыцягвае ўвагу сваім маляўнічым ландшафтам і ўнікальнымі славутасцямі. Тут можна ўбачыць рэдкія формы ледніковага рэльефу, а таксама разнастайныя зараснікі ядлоўца. Ад конусападобныя да разгалістых, павіслапірамідальных. Сцежка праходзіць праз ашчэпленае надглебавае покрыва, характэрнае для марэнных схілаў, дзе растуць рэдкі ахоўныя віды раслін Беларусі. На маршруце таксама можна знайсці гарадзішчы, якія адносяцца да 7-га стагоддзя да нашай эры, 6-га стагоддзя нашай эры і 11-13 стагоддзям нашай эры. А таксама былы ваенны палігон памежных польскіх войскаў, які дзейнічаў у перыяд з 1920 па 1939 гады. Варта адзначыць, што экалагічная сцежка працягласцю 4-6 кіламетры праходзіць па перасечанай мясцовасці і ўключае 7 прыпынкаў. На кожны з іх ёсць лаўкі, урны і інфармацыйныя стэнды. Уздоўж маршруту расстаўлены паказальнікі, а на ўчастках са стромкімі уздымамі і спускамі абсталяваны ўсходы. Гэта толькі некаторыя незвычайныя месцы Віцебшчыны, якія трэба наведаць, каб адкрыць рэгіён з новага боку. Наперадзе больш. А на сёння я, Наталія Байнаровіч, з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Наша музыка на радио Витебск.
2: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио Витебск.